znači duh odnosi te hrane, niti spisluže znanje, razumijem se i svoji kvalitete. Bito bi nam reći sveta slava, čas i poklonenje, oči i sene, sutra, biti i malo, sveta, sveta, sveta, sveta, sveta, sveta, sveta, sveta, sveta, sveta, sveta, sveta, sveta, sveta, sveta, sveta, sveta, sveta, sveta, sveta, sveta, sveta, sveta, sveta, sveta, sveta, sveta, sveta, sveta, sveta, sveta, sveta, sveta, sveta, sveta, sveta, sveta, sveta, sveta, sveta, sveta, sveta, sveta, sveta, sveta, sveta, sveta, sveta, sveta, sveta, sveta, sveta, sveta, sveta, sveta, sveta, sveta, sveta, sveta, sveta, sveta, sveta, sveta, sveta, sveta, sveta, sveta, sveta, sveta, sveta, sveta, sveta, sveta, sveta, sveta, sveta, sveta, sveta, sveta, sveta, sveta, sveta, sveta, sveta, sveta, sveta, sveta, sveta, sveta, sveta, sveta, sveta, sveta